I večeras sam Mitar Mirić. Za Zorana. Velenje Slovenija. Mitar Mirić i pjesma Ko te mazi. Za Zorana. Velenje Slovenija.

Muzički radio. Radio Agora. Jedinstven muzički program na Balkanu svake subote uživo 20 sati. Muzički radio. Radio Agora.

0: Emisija Južni veter. Slušajte nas.
1: Radio Agora. Jazz, groove and more.
0: Emisija Južni veter.
1: Radio Agora. Jazz, groove and more.